0: samo tu que camera.
1: Tomeno shumë të në gili Eva Marti, senjorita. Numa maj shukar gila këte andomaro programo o Radio Romano. A këna gjasta shumëna svijek gili, sa vi puqol Narcisa. Harnica si Formosa. Gjata shumëna kja gili. 1, 2,

Të më në shumë dhe në gili e më marti, senjorita. Nuk më maj shukar gila këte andomaro programo o Radio Romano. A këna gjasta shunas vjek gili, sa vi puqol Narcisa, harnica si Formosa, gjata shuna kja gili. 1, 2, 3.